ne pabia wo ya fa ye nsa inka wo na dia de pesa beka cho nyina na se aye yi nyakopa ye kakra sa dru ma bi na wo ha ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa a wo ni ni o me ka cho nyina na se o ko nyini to nyom ha o ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom to nyom ma wo na ne so ka cho na se

Ewurade ade abako pɛ na gyebi firi me nsɛm ɛbɛ me ya. Ade abako pɛ na ye wo Nyankopɔn ko ɛna wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo Nyame wa koma de. Me gyidi na me gyito me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so aso gya no ɛwɔ me so.

sinya mi no na wa ye aya do mi di anya wa je sinya mi no na wa ye ah aya do mi di anya zizi anya mi no na wa ye nya mi no na wa ye ah mi na wa ye aya do mi di oh oh aya do mi di hey aya do mi ti mi ni amento.

nyina wudwa ye yinyum mano ye nyam papa mu ye nyina meka bo hallelujah oh hallelujah ye ye ye wudwa hallelujah ma wura mu omura ne ne ho no hallelujah kabre